Fără să buoc înapoi. Care mă? Care mă era mea mă acolo asta, mă acolo la papă. Acolo că cine ai tot asta, hui, hui, să-i nici. Tu e ca nu-i la timpii că a fost după ta, măi. Inte nu curate, fi nu. Te ca uem mai mă apără ca o cava. Te ca uem mai mă aloi mă tă mă ahupe. Cine ați fi că a uai va mai eu cu tău mă tă, eu tă tău mă tă. Că tă mi hi, că tă mi hi, tă propro hi, e că rani. Cu aia te ni vă tă ca upă pe heru mă, eu cu tău tă. Turine, ara ia ia că tă rău, ia te nimi. Ngari e tu ala, i tu tuku miha nora ki a koutou, ngā ra ngā tira, ngā taniwha, ngā toki koutou kua tā mai, i te whakanui, i te kaupapa, e whakakotahi nei a tātou. Rā, te tuarua, ngā koro nei hano tō tātou eriki, nui e noho nei wae ngon nui a tātou. Koei a te rogo te kaupapa i haere mai koutou, u tira mātou kato i te rai. No reira huri noi, huri noi tō tātou morai. Te nā koutou, te nā koutou, te nā tātou kakua.